0: U drugom tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist učinio prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj. Secondo mistero della luce, primo miracolo Gesù ha fatto a nozze di Cana. The second luminous mystery, the first miracle our Lord performed at wedding in Cana.
1: Or nahar atar nav gane for danam gadagat riacht gane inte de holler and talav marien to nav.
2: Kruh naš svagdaj ni daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Šeda vaha vera, a to lan da grosta, ton tirna lat, ispana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat, is bana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat, is bana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat, is bana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat, is bana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat, is bana hu idir mena, ag se spana ha antara da vroni iasa.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sheda vaha vera, a ta lan da grosta, ton tirna lat,

0: Bana who Ithermana, Oxus Banaha, Antara, Tavrona Isa.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada I na času smrti naše. Amen.
0: Sheta Vahavura, Atalanda Grosta, Tantirna Lat. Ispana hu idermana agus banaha antara devrona iasa.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada I na času smrti naše. Amen.
0: Sheda vaha vura, atolan da grosta, tan tirna lat. Ispana hu idermana agus banaha antara devrona iasa.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada I na času smrti naše. Amen.
0: Sheda vaha vura, atolan da grosta, Tán tírna lát, ispána hú idermená agus ispánaha antara devrona iasa.
1: Sveta Maria, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada I na času smrti naše. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Kako bijaše na početku, tako I sada I vas da I vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti
0: nam naše grijehe, počuvaj nas od paklenog ognja, I dovedi u najsve duše, posebno one
1: koji imaju najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Our Lady, Queen of Peace,
1: moli za nas I blagoslovi nas.

0: času smrti naše. Amen.
1: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekyamwana, n'ekyamwoyo mutuukirivu.
0: Kako byaše na početku, tako i sada i vazdaju vijeke vijekova. Amen.
1: Aj Jezu, a sve, co nju i vidja, po nju mnoj daske,
0: i dovedi u raj sve suše osobi to one kojima je najveća potreba Tvoga milosti.
1: Bikla Mario, uemirembe.
0: Moli za nas i blagoslovi nas. Amen.

0: U četvrtom tajstvu svjetla razmišljamo kako se gospodin naš Isus Krist preobrazio na gori Tabor. Quarto mistero della luce, transfigurazione del nostro Signore Gesù, the fourth luminous mystery, transfiguration of our Lord.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnik, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnik, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vas daju vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
2: očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Kraljice mira,
2: moli za nas i blagoslovi nas.

0: Petom o tajstvu slavnom razmišljamo kako je blažena Djevica Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Quinto mistero glorioso, coronazione della Madonna per la regina del cielo e della terra. The fifth glorious mystery, crowning of Our Lady for Queen of Heaven and Earth.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hleba naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario.

0: Io, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vas da i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice i Majko mira,
1: moli za nas i blagoslovi.
0: Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzišemo tugujući, plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži, Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. O Mario, Majko milosti, Majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi, začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji odriješivši proklestvo, dade blagoslov i smetavši smrt, dade nam život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine, Otkupitelju svijeta Bože, Duše, Sveti Bože, Sveto Trojstvo, jedan Bože, Sveta Mario, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Božje milosti, Majko Prebistra, Majko Prečista, Majko Neoskvrnjena, Majko Nepovrijeđena, Majko Ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta, Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Djevice premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna,

0: za nas.
1: Djevice moguća,
0: moli za nas.
1: Djevice milostiva,
0: moli za nas.
1: Djevice vjerna,
0: moli za nas.
1: Ogledalo pravde,
0: moli za nas.
1: Prijestolje mudrosti,
0: moli za nas.
1: Uzroče naše radosti,
0: moli za nas.
1: Posudo duhovna,
0: moli za nas.
1: Posudo poštovana,
0: moli za nas.
1: Posudo uzorne pobožnosti,
0: moli za nas.
1: Ružo otajstvena,
0: moli za nas.
1: Tornju Davidov,
0: moli za nas.
1: Tornju bjelokosni,
0: moli za nas.
1: Kućo zlatna,
0: moli za nas.
1: Škrinjo zavjetna,
0: moli za nas.
1: Vrata nebeska,
0: moli za nas.
1: Zvijezdo jutarnja,
0: moli za nas.
1: Zdravlje bolesnih,
0: moli za nas.
1: Utočište grešnika,
0: moli za nas.
1: Utjeho žalosnih,
0: moli za nas.
1: Pomoćnice kršćana,
0: moli za nas.
1: Kraljice anđela,
0: moli za nas.
1: Kraljice patrijarha,
0: moli za nas.
1: Kraljice proroka,
0: moli za nas.
1: Kraljice apostola,
0: moli za nas.
1: Kraljice mučenika,
0: moli za nas.
1: Kraljice priznavalaca,
0: moli za nas.
1: Kraljice djevica,
0: moli za nas.
1: Kraljice sviju svetih,
0: moli za nas.
1: Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
0: moli za nas.
1: Kraljice na nebo uznesena,
0: moli za nas.
1: Kraljice svete krunice,
0: moli za nas.
1: Kraljice obitelji,
0: moli za nas.
1: Kraljice mira,
0: moli za nas.
1: I jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine. Moli za nas, sveta Bogorodice. Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Prezidium.
2: Su prezidium tu.
1: Odobranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim naš sinom pomiri, svojemu naš sinu preporuči, svojemu naš sinu izruči. Amen.
2: Magnificat.
1: Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje, prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen.
1: Kraljice i majko mira,
0: moli za nas i blagoslovno.
3: Father, can you give us a blessing, please?
4: The Lord be with you.
0: And with your spirit.
4: May Almighty God bless you, the Father,
0: Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.